Хто хранит уста свої і язик свой, тот хранит от бед душу свою. Притчі 21:23.